0: भगवान की। सो व्हेनेवर वी आर ड्राइविंग कार,
1: kedykoľvek šoferujeme auto, rozprávame,
0: walking,
1: prechádzame sa,
0: working in your kitchen,
1: pracujeme napríklad v kuchyni,
0: or when you are alone somewhere,
1: alebo ste niekde sami,
0: you are working somewhere,
1: pracujete niekde.
0: So you do, we shall work.
1: Mali by sme pracovať.
0: Of course.
1: Ak ste zamestnaní v nejakej firme, samozrejme, mali by sme pracovať.
0: They give you money.
1: Dávajú, pretože nám dávajú peniaze.
0: But you have to work.
1: Ale musíme preto pracovať.
0: Mentally,
1: mentálne,
0: we can think.
1: Mentálne
0: Om
1: môžeme.
0: Namo Sri Prabhu Deep Narayana.
1: Ale aj popri práci si môžeme mentálne spomínať na túto mantru.
0: So if you have some people beside you or with you or this, then you should not make like this that somebody will say, what are you doing?
1: Ale keď je niekto pri vás alebo vedľa vás, tak by ste to nemali robiť nahlas, aby sa ten človek pýtal, ty to čo robíš?
0: So we do mentally.
1: Robíme to potom mentálne.
0: So now fold your hands.
1: Zopnite ruky.
0: And mentally.
1: A mentálne
0: 11 times.
1: Len tak v mysli si to 11 krát povedzte.
0: This mantra.
1: Povedzte si túto mantru.

0: So 11 times mentally.
1: A 11 krát to zopakujte.
0: You, if mentálne. You forget them, count in your fingers.
1: Ak neviete, tak si počítajte na prstoch.
0: Oh.

0: Môže jesť aj chleba.
1: He can eat some milk.
0: Môže piť aj mlieko.
1: And everything like humans.
0: A môže zjesť čokoľvek, čo je aj človek.
1: And also the

0: prečistia a preto to voláme prána, prána.
1: And so through our through the nostrils.
0: A preto prostredníctvom nosných dierok.
1: Ida, pingala, and sushumna.
0: A sušumny.
1: And then we have many, many different kinds of techniques to bring out all kind of impurities.
0: A potom používame aj ďalšie rôzne techniky na to, aby sme telo zbavili nečistôt.
1: So there are many things we have to practice.
0: Je veľa vecí, ktoré by sme mali cvičiť.
1: So this is what we are doing.
0: To je to, čo my robíme.
1: And we should all the times with purification.
0: A mali by sme vždycky prečisťovať.
1: If you put one, let's put one some kind of cloth on your horse.
0: Ak napríklad dáte jednu pokrývku na koňa,
1: or on your cow,
0: alebo na kravu,
1: or on your goat,
0: alebo na kozu,
1: in any animals,
0: alebo na nejaké zviera,
1: you put one cloth,
0: položíte alebo prikryjete na nich
1: hlavu, because it is cold,
0: pretože je zima.
1: One day, two days,
0: na jeden, na dva dní,
1: three days,
0: tri dní,
1: the coat of your horse, the coat of from your horse.
0: Coat from horse.
1: Yeah. The coat the horse have the coat. Kaba.
0: Kožuch.
1: Coat. Blanket.
0: Blanket, áno. Prikryjeme ho, koňa. Dekou.
1: So, and after one week, when you will smell your from horse, it will not be so bad smell.
0: A keď si potom tú prikryvku dáte na seba, po týždni to už nebude taký zlý zápach.
1: And we human, on the second day, we don't wash our dress.
0: Ale my ľudia si už na druhý deň nemôžeme po sebe obliec svoje oblečenie.
1: When go to your show in your office,
0: keď idete do kancelárie,
1: everybody will say, oh, today is the best smell.
0: Tak povedia, no, dneska to tu ale poriadne rozvoniava.
1: So you know, we are first with our bringing the washing machine.
0: My sme prvý vymysleli práčku.
1: Why?
0: Prečo?
1: That's humans.
0: Pretože sme ľudia.
1: So much smells in the human.
0: Pretože v ľuďoch je toľko zápachu.
1: And when we are eating different kinds of food.
0: A keď jeme rôzne druhy potravy.
1: Then also many animals have. And that's why you know many people cannot go to someone's house because there are cats smells.
0: A niektorí ľudia nedokážu ísť na návštevu k niekomu, kto napríklad chová mačky kvôli tomu zápachu.
1: Cats are very good.
0: Mačky sú veľmi dobré.
1: But some people cannot like that smell.
0: Ale niekto nemá rád ten zápach.
1: But if someone likes the cat,
0: ale ak niekto má rád mačky,
1: and in your house and your families,
0: your neighbors, majú ich susedia,
1: may they are all they like the smell of the cat.
0: Všetci majú radi ten zápach od mačky.
1: But if someone comes in the house, in a big building,
0: ale ak niekto príde do veľkej budovy,
1: then he will say, oh, there are some bang, the cat or the horse or the dog.
0: A tak tí ostatní ľudia potom cítia ten zápach od mačky.
1: Different creatures have different smell.
0: Každý tvor, každý živý tvor má svoj zápach.
1: But there are some kind of animals, they are also more smelling.
0: Ale určité zvieratá páchnú viac.
1: But this, as for the animals in the forest, is because many animals don't like that smell, so they don't come close to that animal.
0: Ale v prírode je to zariadené tak, že práve vďaka tomuto svojmu zápachu si vymedzujú územie, kde iné zvieratá nejdú, lebo im to nevonia.
1: So, that's why we are all practicing pranayama.
0: A preto my všetci cvičíme pranayama.
1: And what we do the kriya sadhana.
0: A robíme kriyu sadhana.
1: And it, kriya is that which is bringing first the negative energy out.
0: A kriya to je to prvé cvičenie, ktoré dokáže tú negatívnu energiu z nás dať von.
1: So not only that we like the pranayam.
0: Nie je to len o tom, že máme radi pranayamu.
1: Or blood circulation.
0: Alebo že nám dobre rozprúdi krv.
1: But purities.
0: Ale je to hlavne o čistote.
1: So this is different kind of the pranas.
0: To sú rôzne druhy prány.
1: And so when we come, when we are singing some nice mantras.
0: A preto keď spievame nejaké pekné mantry,
1: or make some ceremonies,
0: alebo robíme určitý obrad, ceremóniu,
1: or we sing good things,
0: alebo spievame pekné veci,
1: and every song is a good song.
0: Každá pieseň je dobrá pieseň.
1: We like bhajans.
0: Máme radi bhajany.
1: But some people likes other song or bhajans.
0: Ale niektorí ľudia majú radi aj iné piesne, iné bhajany.
1: Why not? It's very good bhajans.
0: Prečo nie? Sú to dobré bhajany.
1: No. Here in Czech Republic, Slovakians also.
0: Takisto máme pekné piesne v Čechách a na Slovensku.
1: They are having very nice bhajan songs.
0: Majú tu tiež pekné bhajany.
1: What they call?
0: Ako ich oni sami nazývajú.
1: Tancuj, tancuj. No what this is? You see, everybody will... Huh? How is that?
0: Vidíte,
1: tanc,